0: Курби Асур дар Азия Плюс.
1: Маълумотро вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамарӯза Бонки Миллӣ муқаррар мекунад. Имрӯз 1 евро 10 сомонӣ ва 78 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 24 дирам, 1 рубли русӣ 10.19 дирам, 1 лари гурҷӣ 3 сомонӣ ва 54 дирам, 1 фунти инглисӣ 12 сомонӣ ва 60 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам, 1 лири туркӣ 19.2 дирам. 1000 сумми узбеки 78.3 дирам ва 1000 риоли ирони 6.7 дирам арзиш дорад. این اندیشه رو به سقراط نسبت میدهند که با پول میتوانی غذا بخری ولی اشتها رو نه، رخت خواب میتوانی بخری ولی خواب راحت نه، دارو میخری ولی صحتی رو نه، معلم کیرو کردن میتوانی ولی عقل و خرد رو نمیتوان خرید. و سوال مطرح این است که اگر چنین است، پس چرا برای همون پول اینقدر تلاش و رقابت و خونریزی صورت میگیرد؟ شما نمیدونید چرا؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: Курби Аскор дар Азия Плюс.
1: Маълумотро вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамарӯза Бонки Миллӣ муқаррар мекунад. Имрӯз 1 евро 10 сомонӣ ва 78 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 24 дирам, 1 рубли русӣ 10.9 дирам, 1 лари гурҷӣ 3 сомонӣ ва 54 дирам, 1 фунти инглисӣ 12 сомонӣ ва 60 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам, 1 лири туркӣ 19.2 дирам. 1000 сумми узбеки 78.3 дирам ва 1000 риоли ирони 6.7 дирам арзиш дорад. این اندیشه رو به سقراط نسبت میدهند که با پول میتوانی غذا بخری ولی اشتها رو نه، رخت خواب میتوانی بخری ولی خواب راحت نه، دارو میخری ولی صحتی رو نه، معلم کیرو کردن میتوانی ولی عقل و خرد رو نمیتوان خرید. و سوال مطرح این است که اگر چنین است، پس چرا برای همون پول اینقدر تلاش و رقابت و خونریزی صورت میگیرد؟ شما نمیدونید چرا؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: Так звучит радио «Азия плюс».